0: ja mislim, opet smo malo bogatiji nastali.
1: I u tom jako bogatom programu, što su bile programske točke, što se sve delalo?
0: Kod nas ovdje pri Maloj crikvi imamo jedan spomenik, spomenik herojev, to je na prvi i drugi svjetski boj. Isto imamo manju tablu za žrtve komunizma, ali isto imali smo za Holzer familiju i tako smo mislili da novu tablu ćemo vam reći kada se točno piše ime tih članova obitelja. Tamo smo si pozvali rabija iz Sambotela, koji je držao govor, naš varnik je jednu molitvu rekao i kao tradicionalna židovska tradicija da se ne kitica vriže tabli nego kamen i tako smo s kamenom se spominali na ovu obitelj. I onda ovdje u staroj školi imali smo predavanje o povijesti obitelja i imamo isto i izložbe koje smo dobili iz Holokaust dokumentarnog centra iz Budimpešte, ali isto i napravili je jedan Petrovićan Robert Nađ izložbu o povijesti Holzer familije. Što smo do sad znali, to znači da listu smo imali jako bogati program.
1: I kako vi sad iz gledališća organizacije vidite kako su to ljudi primili u selu?
0: A ja sam jako bil vesel da ovoliko ljudi je došlo. Lito je, jako je vruće, ali morali smo sad napraviti kad je familija sad bila ovdje. Ja sam mislio da onda moramo to napraviti kad su oni ovdje, kad zaistinu i da oni budu vidjeli da ovdje se čuva ili se misli na njevu obitelj. I ja sam jako zahvalan da su zaistinu Petrovićani zjeli trud da su došli van i da su isto si poslušali i gledali, kod sam vidjeli izložbu pogledali. Ja se ufam da koji idu domu, onda će im tema ostati u sjećanju i onda nadaje isto se more napraviti ovakve iste priredbe.
2: Je rekao Rajmond Filipović iz Petrovoga sela u razgovoru s Matijasom Popovićem. Za budućnost kani općina Petrovo selo izgraditi arhiv s fundusi iz časa oko dvih svjetskih bojev na temelju toga da bi mogli realizirati daljne projekte i priredbe. U Lovrijencu su minuli vikend priredili 71. zemaljsko natjecanje ognjobrancev, pri kojem je sudjelivalo već od 200 grup. Čujte bliže informacije od Judite Herceg.
3: U kategoriji bronca je grupa iz Štika Prona položila drugo mjesto pred Pinkafejom. Prva je nastala momčad iz Kulma. U kategoriji srebro je Frakanava nastala prva, grupa iz Pengrta je dostignula drugo mjesto. Grupa iz Karla je nastala treta. Pri natjecanju žen je dobila grupa iz Rudištofa, druge su nastale žene iz Nefelta, trete žene iz Svetoga Martina.
2: Judit Herceg je izvještavala.
4: Danas.
2: Francuska desnopopulistica Marine Le Pen je danas u prizivnom postupku odsuđena na 3 ljeta u zatvoru i ona 15 mjesec dugo ne smije kandidirati za političku funkciju. Uzrok osude je pronevjerenje EU pinjes. Prepovit kandidature valja još iz prve instance, a da od konca marca 2025. ljeta i je polak suda jur istjekla. Aktualni predsjednik Francuske Emmanuel Macron je stigao u Damaskus. On je tim prvi šef EU države ki je putovao u Siriju po padu vladara Bašara al-Asada u decembru 2024. ljeta. Putovanje se je s početka držalo tajnim zbog uzrokov sigurnosti. Međutim, su se jur dogodile dvije eksplozije, polag medijskih izvještajev se je dogodio napad u blizini Macronovoga hotela. Kratko pred početkom vrhovnog sastanka NATO držav u Ankari je polag ruskih informacijov Ukrajina napala prostor okolo Moskve. Brojili da su 430 dronov. Slijedi prognoza vremena. Danas na večer će do redovito prolaziti u oblaki koje krat more curiti pred svim u sjevernom gradišću. Vjetar iz sjeverozapada će privremeno puhati živo, temperatura će pasti na 23 do 17 stupnjev. Zutra srijedu će biti preminljivo i vjetreno, do podne će doprevladavati u oblaki i na mjesti more malo curiti, pred svim u sjevernom i srednjem gradišću. Pljuski će do podneva prestati i od sjevera će se nebo vedriti. Od podne će se sve jače probiti sunce.

Jer vrijeda će se zdignuti živ do jak vjetar iz sjeverozapada, a temperatura dana će se kretati med 25 i 30 stupnji. Prigzutra četvrtak će opet biti vjetreno i preminljivo, minjat će se sunce s oblaki, iako će svakdje biti par sunčanih

Spočijetka su, kot su novogorska dica jur povidala, ljudi bili tužni da moraju prujet. Zbog toga su i jačke u mjuziklu spočijetka tužne. Ali mora se priznati, kad 30 dicija skupa čvrstim jakim glasom jači i to uz pratnju pravoga benda, to za istinu super glušiji.

0: Judit, dica ali nisu samo stala kada na pozornici neke školarice i školari su sudjelivali i pri posebni pomoćni akcija.
1: Štima, jedna od ovakovih pomoćnih akcijov je, na primjer, bižanje protiv raka.